Ekaabo pada. Ekaabo pada lati eka ikede ati ipolowo oja. Ara gbaunda na le to te nje gbadun e. Ikani Radio 1103.5 FM na lewa. Ibi aroko ti si na la fabo ti si ati pada de.